0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Dette er en automatisk telefonoppringning fra Tesla Norge. Det er klart for ditt personlige oppsett. Vennligst bekreft med ja eller nei etter tonen.
1: Ja.
2: Ønsker du å aktivere hastighetsbegrensning for øvre maksfart på din Tesla?
1: Nei.
2: Du har svart ja. Automatisk hastighetsbegrensning er satt til 70 km I timen. Vi gjør oppmerksom på at du ved enhver anledning kan si angre.
1: Angre.
2: Du har angret. Automatisk hastighetsbegrensning er satt til 50 km I timen. Ønsker du å aktivere? Du har angret. Automatisk hastighetsbegrensning er satt til 30 km I timen.
1: Angre.
2: Ønsker du å aktivere automatiske duftdyser I kupéen?
1: Nei.
2: Du har svart ja. Valgene står mellom furunål, lavendel.
3: Det et vanskelig valg.
2: Ja, det et vanskelig valg. Ja. Vi ringer en gang til.
1: Hallo?
2: Vi gjør oppmerksom på at din Tesla vil deaktiveres dersom menyen avbrytes. Det står mellom tre duftvalg I kupéen, furunål, lavendel eller skalldyrbuffé. Vennligst velg duft.
1: Avbryt.
2: Kupéduft satt til skalldyrbuffé.
1: Nei.
2: Ønsker du å aktivere personifisert radio I din Tesla?
1: Nei.
2: Du har svart ja. Her en vareprøve på hvordan dette kan høres ut. Lyden
3: av Hei Linda, dette P4s radiofrokost. Har du lyst til å høre Toto med Afrika enda en gang?
2: Ursäkta, säger hon.
3: Detta är alltså P4s radiofrokost, personifierat till din Tesla. Kör du fem på med Marius Kopperud? Liker du det?
1: Nej.
2: Gör du inte det?
3: Gör du inte det?
2: Inte visst du själv har låtit dig lura en gång.
1: Herregud. Det här är faktiskt
2: P4. Ja, visst är det P4 som ringer.
1: Men jag pratar med en Tesla-ansatt och jag sitter med kunden här bredvid mig.
2: Och du jobbar faktiskt med att sälja Teslar?
1: Ja, det stämmer det.
2: Ja. Men det fint da. Kan vi innlede et samarbeid da?
1: Det helt magisk.
2: Ja.
1: Helt magisk.
2: Men går det an å få litt duft av rekeskal ut av noen dyser I kupéen, eller?
1: Selvfølgelig, han står an med en Tesla.
3: Ja, for jeg har jo en Tesla, og der har jeg altså prompelyd I de forskjellige setene. Ja.
1: Det har jo vi vært å spille inn når du sover, vet du.
2: Der fikk du den.

0: Og så er det dramatikk her i den første ekstraomgangen. Ballen har vært i mål, men det er foreløpig altså ikke scoring likevel.
1: Nej, det är en argentiner som går i backen efter en duell med Arsenal-spelaren Merino då, alltså spanjolen Marino, som domaren då blåser för till slut, så det är målet är förlöpig inte är annullerat och bollen där Nico Williams så sätter bollen i mål för Spania, men nu sitter Martinez också nede, keepern till Argentina, och både Merino och Williams menar såfullt att detta är mål, och så får vi se då vad domaren väljer att göra här. Det står inte att VAR har någon check av detta här eller. Och det blir ju spilt då för domaren blåser, men han blåser väldigt tidigt där och inte för scoring, men för att det är ett frispark. Så får vi se då om det kommer till att gripa in här nu från männen i detta videorummet då.
0: Det blir ju lite tekniskt nu för att hvis domaren blåste för ballen gick i mål för alltså för situationen var färdig, så kan ju inte VAR gå in och ändra något på det, men det ser jo ut her nå som det rett og slett ikke blir scoring. Jeg synes jo den ganske billig, altså.
1: Ja, den jeg også enig i det, og hadde VAR sett på den, så hadde det nok ikke blitt noen frispark heller. Nå skal da Spania gjøre to bytter til, så det blir ikke noe ut av den situasjonen der, altså. Nå bytter de to mann til. Det faktisk Rodri og Laporte som går ut nå for Spania. Og inn kommer Subi Mendy og Garcia, Erik Garcia for Spania i denne første ekstraomgangen. Vi passerer 8 minutter. Spania har hatt ballen i mål da, for første gang, men det også rett og slett annullert, den scoringen der. Det skjer ikke noe ut av dette her, og det hjelper ikke hvor mye de klager på sidelinja, de spanske spillerne og det spanske trenerapparatet. Ballen og spillet i gang igjen, og dermed den situasjonen også avklart, og det blir ikke noe scoring der da. Da får man mene og diskutere det i ettertid, og hvis det blir scoring andre veien nå, så kommer det i hvert fall til å diskuteres. Men Nico Williams har vært veldig god etter at han kom inn for Spania, og nå løper han også. Cucurella får ballen fram til Nico Williams, som på høyde med 16-meteren, men så takles det fra Argentina, og det blir klarert i denne runden. Og så kommer da spanjolen og vinner ballen tilbake igjen, halvveis inne på Argentinas banehalvdel, ut nå til Lamine Yamal, som har vært en nærmest scoring da, på ordinær måte, får vi si, ved at han hadde et frisparke. Cucurella nå ut mot Nico Williams. Da det mye som skjer på venstre siden også for Spania, og så det ball inn mot Merino, som ikke får ball Norge fram til han. Argentina spiller altså med 10 mann nå da, og nå Messi også der og legger en mann i bakken. Og spiller ballen videre etter at dommeren blåst. Det betyr jo egentlig at det et frispark. Men ja, nå ser vi denne situasjonen om igjen her også. Der argentinske spilleren går i bakken. Jeg vet ikke om han blir tråkket på der da. Kanskje det som skjer der, som at han hopper. Han legger seg i hvert fall ned med full teaterskoleutdanning der argentinske midtstopperen. Men det blir altså en belønnet for å si det sånn da. Så det blir ikke noe ut av den situasjonen. 100 minutter passert, altså 10 minutter av første ekstraomgang. Spania presser på, har og skaper sjanser. Her kommer det ballen igjen, nok en gang mot Nico Williams, men den når ikke fram. Og så det nye sjanser og nytt oppspill fra venstre siden da til Spania, men ballen nå tilbake helt på midtbanen. De bytter også ut Rodri da, som jo har vært, ja, han jo mannen som legger opp til mye av spillet for Spania, men han var nok nå så sliten at det var greit å få bytte han ut. Lamine Yamal jo han som kan skape noe magi på bare noen få sekunder, har innom ballen nå, men får ballen tilbake igjen der, så skyter han, og skal vel helst kruse den opp i det bortre hjørnet, men det lykkes han ikke med. Det står fortsatt 0-0 i første ekstraomgang, og det igjen å spille cirka 5 minutter av den omgangen.